0: України з Наталкою Діденко.
1: Синоптичний усім привіт, дорогі українці! Сьогодні п'ятниця, 25 вересня. Місяць поступово підходить до свого завершення. Температура повітря сьогодні в Україні підвищиться. У більшості областей України вона коливатиметься в межах від 15 до 19 градусів тепла. А у південній частині та на Луганщині місцями навіть до плюс 20, а в Криму місцями також до плюс 22 градусів. Свіжішою передбачається погода у західних областях України. Сьогодні плюс 13, плюс 17 градусів, а на Закарпатті традиційно тепліше до плюс 18. Невеликі дощі через діяльність західного атмосферного фронту пройдуть сьогодні у західних областях України, місцями на півночі. На решті території України без істотних опадів і навіть можна буде побачити сонечко. У Києві сьогодні без істотних опадів, хіба що в окремих районах або в області, можливий невеликий дощ. Температура повітря також буде вищою порівняно із учорашнім днем – до плюс 15, плюс 17 градусів.
0: Погода країни з Наталкою Діденко.